0: Lumbung Radio.
1: Lumbung Radio.
2: Lumbung Radio. Lumbung Radio.
3: Lumbung Radio.
0: Lumbung Radio.
2: Lumbung Radio.
0: Lumbung Radio.
2: Lumbung Radio.
0: Lumbung Radio.
3: Lumbung Radio.
0: Lumbung Love.
1: Lumbung Radio.

Dum daga dum dam dum daga dum dam dum daga daga down. Dum daga dum dam dum daga dum dam dum dogo dogo dum. Ding daga tung a tang tung daga tung a tang tung dogo dogo dum. Ding daga dum dam dum daga dum dam dum dogo dogo dum. Lumbung radio. Digi digi dum.

Dum daga dum dam dum daga dum dam dum daga daga down. Dum daga dum dam dum daga dum dam dum dogo dogo dum. Ding daga tanga tang tung daga tanga tang tung dogo dogo dum. Ding daga dum dam dum daga dum dam dum dogo dogo dum. Lumbung radio. Digi digi dum.

0: Lumbung Radio.
1: Lumbung Radio.
2: Lumbung Radio. Lumbung Radio.
3: Lumbung Radio.
0: Lumbung Radio.
2: Lumbung Radio.
0: Lumbung Radio.
2: Lumbung Radio.
0: Lumbung Radio.
3: Lumbung Radio.
0: Lumbung Love.
1: Lumbung Radio.